ade kesiye bema na wote tie wo no oyire na wo di wani se pray fa no wo de fa ponchen na fasidama urade na twa kroko ni se ade nyina di boa ye mani wie ye yi

0: Enti se wasiesie uno aye kra do so befa Yesu so urade no kra je nkwa ne mo sampa yetie we ka se urade Yesu mejitum se me yode boni ye ni e boni enti e na obewuye me fa wo se me urade ene maje nkwa metrama kuma mu di mabra boso shuro mi di e wo nkwa nguma num
1: asempa
0: se da ti pe woni onyamu a menya on ahomeji bia pa medi mama me kra meda wase se waje me e wo Yesu din mu amen iti bro no na wote so no asori papa wo ho kru na wo so no asori papa wo ho ye ka asori papa e je se dia asori dan ye kokroko ana ye hwehwe a nemom asafo no a Kristo Yesu ne fapem no kojo din wo asafo no na sumo urade na obeye nsira se ye ofe na ye wani so nsusu se ana wani je se woni ye be sumo a ofre no mu na be si so a ba bi a wo no ye be che obebe ya so no e wo ho ebi ni wo a ene obedi kasasie na de etwa se ese fata se wo kubia no ye be chire kwa ja kwan amu akọ 0244744204 0244744204 0539433128 Ewadi Shrao Mamema Me Papa Me Mentor Mi Susu Dia Me Shesu Fo Me Kase Me Shesu Fo Ache Se Me Sheno Ewadi Ne Madi Yenina Nansu Wadi Sofi Aye Shesu Ede Mami Wama Brabom Ese Dodi Eche Nusuya Dodi Kanante Iti Ni ne ma pabia ewade nam ne so eye she me crying na ye me fe enti aba kwa ba
2: ya ewura
0: na ba so wa promo e
2: yesu ada romo na o so e
0: ewade adu mama ne mo frani ya
2: yesu ada romo
0: am wonyi se munya mo frani mama ne ya busiani ya mama ne ya busiani
2: eh